0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Болгарія. Патріарх болгарський Даниїл провів зустрічу з представниками болгарської православної супольності у Турції у штаб-квартирі священного синода у Софії. У склад делегації увійшли старшиня правління фондів православних церкв болгарського екзархата у Стамбулі і болгарської церкви у Едирні, сябри церковних совєтів, а так само генеральний консул Болгарії у Стамбулі. На зустрічі обміркували проведення службов на болгарській мові у храмах Едирна і попросили содійні у призначенні болгарського святара. Патріарх передав доброславіння вернікам, обміркував реставрацію храмів і працю недільної школи у Едирні, заклікавши супольність заховувати віру і одинство. Після закінчення зустрічі відбувся обмін символічними подарунками. Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломей прийняв у своїй резиденції керівника Сирійської православної церкви патріарха Ігнатія Єфрема II. Офіційна зустріча релігійних лідерів відбулася у четвер 25 червня 2026 року. Під час перемовів, які пройшли в Усяленським патріархаті, перші ієрархи двох церкв обміркували широкий спектр питань, що тичаться становища християн у Сирії. Була так само нададена увага умацаванню давніх історичних сувязів, а так само розвиттю відкритого діалогу і супрацовництва поміж двома старожитними християнськими церквами. Румынія. Румынский патриархат выказал глубокую христианскую солидарность с народом Венесуэлы, який потерпел от разбуральных землетрусов и закликал до молитвы за ахвяр трагедии и за усе потерпелые супольности. Митрополит Миколай, який узначальвая румынскую православную митрополию Америки, выступил с официальным зворотом у сувязи со стихийным бедством. И он выказал солидарность с усими жыхарами Венесуэлы и закликал верников до узмоцненной молитвы и оказання гуманітарної допомоги. Архіпастер підкреслив, що його думки з венесуельським народом, який переживає наступства гетої страшної трагедії. Православний ієрарх закликав міжнародну супольність і церковні структури оказати підтримку потерпілим регіонам. Американська митрополія Румунської православної церкви розглядає можливості для координації гуманітарних ініціатив у допомогу потерпілим. Бельгія. Делегація Всеукраїнського совєта церкваў і релігійних організацій наведала офіс конференції європейських церкваў у Брюсселі. Візіт адбыўся пасля російського ракетного удару по Києво-Печерской лаўры. Кіраўніцтва конференції європейських церкваў у асобі віце-президента єпіскопа Франка Капанії і генерального секретара Франка Дітера Фішбаха виказала солідарність з Україною і підтримала заяву Всеукраїнського совєта церкваў, який осуджає атаку на об'єкт сусветної спадщини ЮНЕСКО. У дискусіях удільничали митрополіт Київський і всієї України Епіфаній і митрополіт Білоцерковський Євстрації, Православна Церква України, єпіскоп Шандарзан Фабіян, Закарпатська Реформатська Церква, а так само представники католіцьких і протестантських супольностей України. Митрополіт Епіфаній розповів про розбурення храмів, больниць і переслідування духовенства на зайнятих територіях. Представники конференції європейських церков нагадали, що українські церкви активно удільничують у ініціативі «Шляхи до міру». Усеукраїнський совєт церкваў заклікав європейські церковні організації супроваджати процес уступу України у Європейський зв'яз і підтримувати діалог з європейськими інститутами. Італія. У Мілані у православному храмі Санта Марія Падони пройшла третя вистава школи візантійського іконопису під назвою «Бог є святло. Від небаченого до бачного». У бягучому році експозиція була цілком присвячена Усяленському патріарху Варфоломею у ознаменування 35-й годовини його інтронізації і патріаршого служення. Мероприємство, яке проводиться при підтримці італійської митрополії Усяленського патріархата, уже стало важливим і традиційної частки парафіяльного календара Міланської супольності. Вистава представила шматліким навідувальникам, місцевим жихарам і гостям города унікальну можливість особисто ознайомитися з мастацькими і духовними працями, створеними талановитими студентами. Сектор Газа. Патриарх Иерусалимский Феофил III и латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьер Батиста Пиццабола здійснили совместный пастырский визит у сектор Газа. У межах поездки религийные лидеры наведали грецкий православный храм Святого Парфирия и католицкую парафию Святой Семьи, где узначалили у храмах своих церквов литургии, а так само сустрелися с мясцовой молодью и студентами. Головной подеей визиту стало освячення новой медицинской клиники у городе Газа, створенной у межах партнерства помеж суверенным Мальтийским орденом и Латинским патриархатом Иерусалима. Персонал клиники, який складається з 30 докторов, медсестер и фармацевтов, готовы щодня оказывать першесную медицинскую допомогу 100 пациентам. Медицинский директор клиники доктор Али Ибрагим Аль-Мусадар поведомил про катастрофичный стан аховы здоровья у регионе и распаўсюджванне скурных захворванняў. Прадстаяцелі церкваў Иерусалима и прадстаўнікі мясцовых супольнасцяў абмеркавалі магчымасці эфектыўнага аказання гуманітарнай дапамогі. Сирия. Патриарх Антиохийский и усяго усходу Ян X принял часового поверенного у справах посольства Румынии у Сирии спадара Раду Гамбуцияна и консула Кристияна Юцу у патриаршей резиденции у Дамаску. Подчас встречи патриарх Ян X особливо отзначил тривалость, глибиню и долговечный характер историчных сувязев, якія існують помеж Антиохийским патриархатом и Румынии, як на церковным, так и на державным узровнях. Удельники сустречи деталево разглядели агульную ситуацию на Близком Усходе и подкреслили важность захования постоянного диалогу и двухбокового супрацовництва помеж Антиохийским патриархатом и дипломатичными структурами православных краин у гэтый складанный период. Паўднёвая Карэя. У Сеуле паспяхова працягваюцца занятки у межах семінара па візантыйскаму іканапісу, які быў арганізаваны праваслаўнай мітраполіяй Карэі Усяленскага патріархата. Курс лекций и практичных заняткаў проходит у штаб-кватеры митрополии под кіраўніцтвам запрошенного профессора иконописца с Греции спадара Созаса Янудеса и его корейской ассистентки Татьяны Со. У навучэнні прымаюць удзел 20 студентов, сярод яких есть як початкоўцы, так и просунутые майстры, якія уже давно продемонстравали значный прогресс и представили свои работы. Митрополит корейский Амвросий особисто повиншаваў студент со створением святых. Сербия. У Белграде отбылося открытие штогодового з'езда религийных педагогов Белградско-Карловацкой архиепископии Сербской православной церкви. Мероприемство началось с боской литургии у храме Святого Савы. Рабочая сессия з'езда протягнулася у будинку Национальной библиотеки Сербии, где перед катехизаторами выступил патриарх Парфирий. Предстоятель выказал педагогам велизарную удячность за их служение, самоотдачу и духовную боротьбу у справе свідчення про Христа. Патріарх запевнив, що сербська православна церква протягне усебаково підтримувати поліпшення професійного і соціального статусу викладчиків релігії і буде добиватися забезпечення належного місця для викладання релігії у сучасній системі едукації Сербії. Бельгія, Україна. Митрополит Киевский и усяе Украины Епифаний наведал штаб-кватеру бельгийской митрополии Усяленского патриархату у Брюсселе, где сустрелся с митрополитом бельгийским экзархом Нидерландов и Люксембурга Афинагором. Керовник православной церкви Украины прибыл у Брюссель по запрошенні от комиссии епископских конференций Европейского Звязу и от фонду Конрада Аденауэра для уделу у международной конференции, присвеченной ситуации во Украине. Митрополит Афинагор тепло привітав гостя, после чего у митрополитской каплицы Святой Марины отбылося молитовное шанование святынь. Керовник бельгийской митрополии выказал твердую поддержку украинскому народу и молился за худшее спинение протяглого конфликту. Он рассказал про пастырскую допомогу украинским беженцам в краинах Бенелюкса, створение парафий и прием украинских священнослужителей. Митрополит Епифаний подякував митрополитам мітрапаліту Бельгіі за клопат пра дыяспару і садзейнічанне ў пераадоленні цяжкасцей, выкліканых ваеннымі дзеяннямі.

0: З чого почалася гісторія вашого колективу? Ці пам'ятаєте, як це було, на якої сходці, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ой, так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочать, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торн ми грали у одним гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось, з ними ми грали у одним гурті. Ось, і якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з їх сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думать, нам не дають права щось змінити у цьому гурті. Ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже в осені нас поклікали на перший виступ. Справа в тому, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її учні давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження. Або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді у осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача. Вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружена, бо ми грали увесь цей час з фонограмою барабанов, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам можливості робити чогось більше, ніж просто грати по формі. І ми міркували тоді, що партії барабанів наших пісень настільки складані, що їх не виграє ані водний вогулі бубнач. Але це хлопчик, чи мужчина, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеївся, одразу усе зіграв. І ми з Марком були під вельми неверогодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку. І так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього дня.

Стужки Польщі. Так називається проєкт, якого слухали, а буде можна почути його уживую у рамках фестивалю «Усход культури. Інше вимірення у Білостоку», який починається 9 липня і докладно у день відкриття для вас «Стужки Польщі». А зараз брати з західнього узбережжя Америки, Ейден і Деклан Маклінан. Тут так само шмат фолк-музики. Як бачите, сьогодні гетія мотиви вертаються. А у гэтым выпадку мяне яшчэ і скарылі вратоўскія вакальныя гармоніі. Дэбютавалі толькі што ў мінулым годзе. Тыстл. Запрашаю.

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Rolling Stones выпустил новый сингл Divine Intervention, у записи якого принял удел Роберт Смит. Композиция сполучає класичний рок-блюз гурта з сучасним, більш насиченим гучанням, а дует з лідером The Cure додає пісні атмосферності і змрочної лірики. Сингл анонсує новий альбом Foreign Tans, реліз якого відбудеться 10 липня. У записі кружилки так само удільничали Пол Маккартні і Чет Сміт. The Rolling Stones – Divine Intervention на хвалях Радио Рація.
0: Вибраная тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радио Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: У эфіры беларускага радыё «Рацыя». Штотыднёвая перадача з серіі «Спад для шарода. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Валянціна Семенюк з дому Чэквіна мела 3 гады, калі яе бацьку Андрэя забілі немцы. Яму было ўсяго 35 гадоў.
1: Маленькая была, знаете, памятаю, тата мне на руках трымав і сказалі, щоб мужики всі вийшли на вулицю сталі, а мама міхла трымалі. Як тата мене поставити, я дуже віщала вісь, пам'ятаю, що тата пішов і такою, ставили тих мужиков 2 ради на вулиці. І погнали, погнали туди за вёску, і там і почали стріляти, як по церкві стали люди віщати, плакати, думаю, не вражай, такий то був, направду. Їх розстріляли, їх живцем попхали в ту яму. Тут одна така у нас у батюшки служила Христина, а вони, що німці не допускали, там хтось підходить до тих могил. А вона казала, що вона десь там підкралася, то казала, раненько зайшла. То каже, ще ремля ворушилася на той могилі звали. А кров'яка тільки було, вже страх у дітей було. Бо їх там і живцем попхали, хто стріляв, хто може і так, як пхадав, то і по ламу попхадали. То їх там, кажу, живцем, а одну дівчину откопували такою. Тут Олька Дуплінянка, борти сталися, зайшли, хотіли прийти на могилку. То казали тако, одного голова, другого нога, третього рука, отако, як, так як картофлі сипали, так вони люди пхали в ту могилу. І так, але знайшли ту вони свою сестру і на могилку перенесли, поховали. О, і то тільки літо сиділи, жат там ті люди вже.

0: Ну, цела вёска, то ж у нас вёска доўга. То ж паставілі музыку, выналі, паставілі на кло церкві два рады, так доўга. А бабы все з дзіцьма по церкві на згорку. А хлопці ж таких молодых по 15, по 14 лет, то самоходи до Немця повивозили хлопці. І повивозять їх, і кажу, як туди вже зайшли, почали стріляти там за вьоску, які забивали. Та піднявся шум, плач під церквою, крик, хоча мала й була, але то я неправду пам'ятаю, що люди робили. І що, туди сказали, йти забирати, що має взяти з дому, і втікайте. І ще ми за проглітою кобилу од'їхали, то туди так воно, за вьоску, до батьку, а райську вже в плом'янях цілий став. Одразу поподпалювали, коли люди вийшли. Подпалили все і райськ. Те заїхали до Гатькова, а Гатьков теж люди боялися, просто боялися прийняті, бо думають, що може прийде німці і їх поб'ють. То на тих в'язках довго жили, в Лурцеві жили, у Батька, в Красному селі. А хто не мав нікого такого, ну то де поїдеться? А люди такі були, ну ж добре ж, приймали люди прийняті. Такі є іні, що навіть до дійсно не вернулися. У Нурцеві там живуть, жили до сьогодні. Із райська. Виїхали на зав'язку, трошку там од'їхали, і вже ціла в'язка, огнем, огнем горить все. Тож, якщо не згорило, ну то по війні чужі в'язки зогнали, церков розобрали, сказали, що б камень на камені не залишився, все треба знищити. Церков розобрали, то в храбулу поставили, он там, що тепер приходня, то що з радянської церкви цегла. Сказали, все порозбирати. Ну фундамент залишився, ще б з церкви і грузи. Ну, то потім поставили на тих грузах церкву і вже привезли, з Грубішева купили церкву нашу, прийшла сюди до Райська. Отець Стефан, батюшка, що той передвоєнний, їздив туди, там пільнував, розбирали, і тут поставили їй церковку, і так стоїть. Мама моя з Золотніки, там коло Білостоку, аж Анна називала, а тато Андрій називався. Вже раз спалили, тоді тато забили. А нас, я то не пам'ятаю, але мама вже розказує, вивезли до Батьку чи до Красного села, добре, не знайде. А тоді потім приїхав вуйок, мами брат забрав нас до Золотніку, і ми в Золотніку там жили. Я не пам'ятаю, якою коліта, але то ми жили там, потім жили якби то з вуйком, а там по сусідську хата була пустая, то потім ми там жили. Може ми, може за три літ жили там, може і більше, я не пам'ятаю в Золотніку. І не раз так, коли ти думає, мама, поїдуть піхоту до Райська сюди, нас покинуть троє, мені хоче, щоб ми малий брат, і прийдуть до Райська, тут дещо роблять, і ввечері йдуть до Золотніку, і ще наберуть на плечі груші, яблик несуть нам. Ось, бачите, і то без річку, коли йду, дайду, яка над річку стоїть, думаю, що Псалень хоч перевіз. Нас там такою, там сусідка Оля Сібіракова була, то я і батько перевозив, казали, він такий каже, добре, бив, зараз лодку, бери лодку і перевозить без річку. І принесуть ще нам тут з Райська яблик чи грушу мішечку за плечима. О. А потім вже прийшли, тут тьота наша поставила хату, татова сестра, в таку маленьку. Ну і ми переїхали. В той хаті маленьку, то ще ми зимували і літо жили, поки мама свою хату поставили. Бо не було за що купити, а тут з Гатьку виїжджали туди до Росії чи то біжество, не знаю. І мама попросту купили за убрання. Татові чоботи дали, то ногавиці, то ще якийсь там мундур. І за тою хату за убрання, то ковдру дали, за тою хату купили. Ну і тут поставили в Райську. То першу зиму то так жили просто... Мало не померзли в той хаті, бо не було окон ще наразі, бо не мали за що купити шкла, направду. Ну, то Міхал був малий, то на пліту напиляти, трошки, то Міхал на пліті тримали, сидів, ну, бо зимно в хаті, а не було за що. Але якось прожили помаленьку все.
1: Ви помаленьку прожили.
0: Ні, є, сестра була найстарша, вона була 36-та, сестра Женька, а Міхал був 41-й, але ще в 7 року не було, як палили райські. Був серпня роджений, то 7 року. І кажу, ну таке було життя.

Нас было мама и трое детей, тета с дочкой и бабка еще была. О, и все спали. Еще колку было двое, бо прали в хате. Чи троє, може, бабки? Мусі троє, бо мами і бабки, і тьоти, три колка. Тепер стоїть ще тепер та хатка. Я тепер зайду та кажу, думаю, Боже мій, як тут ми жили в тій хаті, тільки у нас було. Направду. Мене то все на ложку в ногах клали. Не було де інакше. Вони, мама і брати, і сестра. А мене все в ногах клали, все в ногах спала. І в Золотнюку в літу все в ногах мене клали спати. Бо не було де спати. А вже як до своєї хати перейшли, то знаєте, вже край був. Ми вже на своєму, в своїй хаті були. Отакое то життя було. Сюди, мама ж, кажу, тут приходили, наберуть груш, яблуки, йдуть до нас, до Золотніков. Ні, мама там не хотіли взагалі вставати. Но сюди йшли на своє. Ну, бо тут, знаєте, вони вже ж тут прожили, мама трохи з татом. І тут вже ж нікого не було, бо по мужуку вже ж побили всіх. Воно одні баби поставали в в'язці. Мужуку вже ж не було. Котори деякі, як не було мужука, ну то мусить бити то жінку чи дочку забивали за тої. Бо їм мусить бити що, скільки треба, щоб забити. То що таких молодих дівчинят ми ще зодві застрілили. А як ми вернулися, то ви знаєте, що було в Йосі, тут на нашому кінцеві церкві, то було на дві хати. Тут одна хата то поставила військо руське, так з дві срізали поставили. Та в когось ще землянка була. І тільки було всього. Не було ще людей в Оголі, в Райську. А потім вже почали люди помало з'їжджати, будувати. І знову повстала в'язка, село. А то були одні грузи. Одні грузи були, кажу, бо як ми ще порошилися, то бігали по тих грузах, збирали якісь там, назбираємо, вже було чим бавитися, що не знайдемо в піскові в тих грузах. Бо от кажу, тут до наша тьота позла хатку, то ще без вулиці одні поставили. Тут не було ж там далеко. То ще, я кажу, військо поставило хату, і ще одна землянка була, а тільки не було людей. Бо і все, а потім потрохи почали ворочатися люди по одному. Зараз уже так ні, але колись вперше, то направду часто таке щось снілося, бо то де люди колись, і все хоч мало шлопки пам'ятало. Я то, знаєте, мало жила з мамою. Мене все брали до людей, бо мама був як брат ще маленький, широку не мій, віженька, сестра, то мене віддавали. То там Золотіков якийсь возьмуть люди, а потім віддали до одних, до Гриневіч, там татова сестра була, то там мене забрали, я там не знаю, кілька часу жила у Гриневіч. І кажу, я мало жила з мамою, бо мамі було тяжко, троє дітей, то тако кузини забирали мене, щоб я побула де трохи, щоб мамі легше було. І таке то життя було, направду. Так вони раз лягу спати, як подумаю, то ж і плачу ліжу. Думаю, яке то життя, яке то дитинство було. То було горування, не то було, що кажу, життя.

0: У эфіры беларускага радыё «Рацыя». Штотыднёвая перадача з серіі «Спад для шародам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Рыгор Федарук меў 8 гадоў, калі стаў сіратою. 16 чэрвеня 1942 года немцы забілі яго бацьку Андрэя. Яму было 37 гадоў.
1: Бедавалі люда, што стрэляніна тая была на тых немцаў. І що була біда, позбірається, вже робота не клілася людям, ну, зберуться і говорять, що то буде. Біда, одні говорять, що не буде, там нічого такого буде шукати. Він, і тато так говорить, бабця говорить, бери діти і збожа візьмі, щоб хліб був, і виїжджай до цієї віч, там кузини є, говорить, так само зачепіться, нехай, покуль все перебуде. Тато говорить, ні, говорить, буду шукати, що я винуватий щось, буду шукати винуватого тут. Не шукаю виновата.

Причували, бо там було повідомлено, що заодно 100 гине, заодного німця. Знаєте, що то зроблено, то лічить, я все лічу, що яка то партизанка могла бути. Що вона не впирала, не помагала, як ти приїхали, не билися, ну прийшли побірені все, я мав якісь мого права від фронту, бо тут були такі від фронту, але то не вони побили. Ну побили таке військо, де, а що за військо було, хто відає? Бо що ж, ну що знали, що то така трагедія може бути. І там подобні, так як чув по гадці, там говорили вже більші хлопці такі, що один старичок говорив, товариші, говорить, ви не біде, бо буде трагедія для Кольвльовських. А вони не вслухали, ну, прийшли, побили.

Памятаю ад пачатку так, що колись былі хады тыя старыя яшчэ, лава такая кругом была, сидзеў на коленах. Того дня, ще, як немці приїхали, окружили вёску, і там збирали всіх тих людей. Я сиджу, тато вийшов, ходив там, провявся, напевно, вийшов на вулицю. А я вокне дівся там на той, а німці прийшли, його обступали, все, і забрали, сказали, що вийшов туди, ту церкву. А після нас прийшли бабка, хліб хотіла печи, і то все покинули, прийшли і повиганяли з хати, щоб йшли туди, ту церкву, на згорку там. Сиділи, бачили, що біда вже буде. Я сидів у батька на ногах, та, бо там на згорку таке посядали всі люди. Це ж не було стульців, нічого, ну так, по землі сядали. А, і ще інна справа, що я не відаю, що то, як то було, вони, що, вони, що їм ходило. Моя сестра була Оля. І з тією жінкою Марисиною побігли. Бо їсти схотіли, відомо нас, ми не поснідали ніць. І вони вже їсти схотіли, їх побігли, і я до моєї побігу. Їх пропустив німець, а мене не пропустив, а меншенький був. І мене за комір век, і відправив мене, щоб я йшов до матки, говорить. А матки теж не було. Масоху мів, так що на дві неділі була. Ще жила, що я не привикну, коли бабці та й молився. Бабця теж не була родна, але вигодувала мене, от 6 років догодувала, бо от масоха батькова була. Ну і після почали зганяти їх уже в ради вставляти. А я не пускаюся, тримаюся тата. І збіг до тата, він стояв в шерегах, а німці теж мене взяли і питали, тато, просто йди до бабці, йди до бабці. І я вже той, ну і пішов я з плачом. Без перерви плакали. Плакав, відомо, нема мами. І після, ну що я там базу пам'ятаю, бо малий, але вже позабирали їх, погнали. То чуємо, що там почали стріляти, люди віщати, баби, хто там, діти, що стріляють уже їх. Затрашав там, а потім пух-пух, дострілювали вже їх там, воно підскакували, що, чи що там робилося. Як стріляли, щоб туди війську наробили. Ну, німці були, то ж були там по полю, кругом вьоски, то в двох кулках було, так? А тут теж обкружені кругом були. Ну, а нам вийшов такий німець, що пам'ятаю, грубий такий, отчитав по-польськи, що тільки-тільки вивезли до роботи, тільки-тільки забили, а решта збирайтеся на півтори години, не пам'ятаю вже кільки, на кілька часу вже виїжджали на щось. Що тут має? Тато не сподівався того, ні почекував, ні воза, ніць. Тобто у тій масохі сестри взяли воз. А наша конь, кобила, бо то жеребєм була, але жеребєм ще біда. Кобила за жеребєм, то й вивезли на дорогу. З'їхали, побігла кобила, і той жереб'я, кобила звернула на смуг, вивалилися. Ой, біда, ми плачемо. А ще малое дитя було дволітнє у тих масохів моєї сестри. І то ми всі так і нас вивезли і заїхали до Грабовця. Вже до вечора, дощ падає, але якісь люди попали добре такі нам і прийняли до клунь, повозили нашу фуру, бо то відомо, що там трохи взяли. І дали нам їсти, ми поділи від рання до вечора, не їм, а малоє. І після переночували, думаю, вже добре. А я ще по-польськи добре не міг говорити, до школи не ходив. Завезли до Керснова, там вже горша справа. Ніхто не хоче взяти. Солдис провів нас. І немає, до себе взяв. Там матка жила. Ззаду така хатка була. Ліхоя така кепська була та баба. Ну і сиділи ми там. Не пам'ятаю, скільки ми там прожили. Але йде. Одні хтось сказав, що сирота там живе у Керснові. І сплють такий чоловік. Шукав своєї теж хрещеної. А мала дівчина. Така, як я, мов, з такого року. І ми вже попросили, щоб бабця попросила, щоб той, щоб переказали нашим кузинам до Плюдіч. І переказав він. І то вони приїхали там одного, взяли такого ще проводника і приїхали. І нас забрали, трохи пожили. Уже після говорять, вибирайтеся
Že to je nemožné, bo zameldovaní Nemci tam, že zameldovali, kudy nás nastavili zavesti. Podli do Boťku vezli druhý do Bránska, na Bránsk. I babcia z tej macochy mojej pošli, a my zostali se stroju. I tako žili do 49. roku i prišiel do Rajska. Вже купили хатку таку, хтось там ліпше в Денісках, хтось там построїли, бо кузини, моя мама з Деніску построїли, що хата там продається. І то він поставив собі нову, таке барахло, порхно таке, але левяка лень, де гліною обліпілося, де як. І так жилося. І мили корову свою, продали ту корову, остатню корову. Купили ту хатку, вона недорога була, а кузини помогли, там побудували. Кузини, сусіди того дядька, того, де я жив.

0: Был брук, а немец выбрал брук. Камень все позабирает. У тата было почекованное камень, бо думаю, может, было, коли будовался. Стояли люди, приходили такое. Суседы то сидели на этих камнях, все позабирали. Камень все был не в заворате, тут же ниц не было. И церковь уже еще застала была, потом взял и разобрал. То в одном месте, то в храбулах будовал собі якісь там військовые, чи поліційні там було. І в другому місці вивозили, не пам'ятаю, де там говорили, вивозили тут цеглу. Гожа церква була в нас, мурована, пам'ятаю. І коло церкви ми там сиділи по зворку. Брук був вулиця, ну, і широка, так як і тепер. Небридка вёска була. Та їм не було хто, клопоту там запаліті по дахах. Може, десь стріляли, чи якісь пулю, чи що. А де те солому? Носили. Немці были так само, сусідка вибиралася, старушка така ще старіша від моєї бабці. То дивилась ради запращі. То на німець помог запращі, але не вмів докладні та запращі за супонні, то все одно взяв і говорив, виїжджай хучейка, бо ждуть, підпалювати будуть.
1: А молодежі дітей дуже було перед війною?
0: Дуже було в молодежі. Кавалєру було дівчинят. Дівчину таку його сусідку застрілили 20 літ. То просто рвала волоси на собі, плакала. За брата, брат утік і за брата. Забили дівчину.
1: А як вона називалась?
0: Оля. Кавалєра мала. То я її відкопали, пошли під на могилки перенесли. І так за місяцем. А що ж їх довго? Вони ж відомо, як люди. Ти є трупи, то зараз псуліся. Там кілька таких, хто батька одна там перенесла. Тому що не одна, і мати роту, і Надю перенесли. В цьому ж навіть була баба така, то мужик утюк. А її забили. А то просто суд був. Всі збиралися, ще одні говорили, що може застануть, може то є. Все, але були ще такі, були з наших, що доказували, ворчали на них, змельдавали, що то комуніста, то такий, то ще гірше. Так ладно, не то, да, там добро було. Але було пришиковане вже на тоє. Привезли людей, роботіку, і долки були такі, от картофель покований, радок. І вони те все розкопали, викинули, і почековане вже, почековане. Я їх загнали до клуні. А потім вже їх теж подобні до пілік завезли до лісу і розстріляли. А там плачемо, всі баби плачуть. А вони говорять, не плачте, може, повивозили ваших дедой, бо везли якісь людей. А то не їх на тих роботіків, що закопували їх. Бо їх продержали, бо розстріляли, і вони закопали. Не можна було прийти, то так за місяцем заробили, а так то не можна було. Боялися, люди приходили, що бо хотіли нажитися дещо, бо то, щоб відомо, і свині все позаставало, то де машина, яка січкарня, які там машини були, що то, чи ось у нас, ось застав наш, розобраний, не могли собі до тим їхали, то й забрали і ось, і січкарню, все. То вже чужі вьоски забирали.
1: Пам'ятаєте ще, як вигадав ваш тато?
0: Пам'ятаю, бо все тримався тата, що він кукром ходив за ним. 37 літ мав.
1: Так, останні слова, які до вас сказав, щоб ви йшли, так?
0: Ну.
1: Щоб не йшли за ним, а щоб
0: ну,
1: йшли до бабці.
0: Ну, відпіхав йти до бабці. Страшно було. Найгорше було, як вивезли, бо хоч хата була застала. У своїй хаті. А то ж невідомо, де повезли. Що за день не могли доїхати, ну, в тому варабуці переночували. І тоді прийшли далі.
1: А бачили ви той пожар, як горіло?
0: О, певно, зараз все на очах робилося. Ми, як говорив, там ми вивалилися, їдемо, капліця та в нас на могилках. Бачимо, дим вибухнув вже туди. А потім по селі, це вони там, не один же ж підпалюють, але їх там і там, там дим, і там дим, і виходять. Там пожилі вже їсти не маємо, то ходили. Просили люди там до шпаку ходила бабця з цією мацохою. Страшно було. Але люди потроху вже то приходять. То мені де пасі, де що. Ми то довго були, бо то моїй бабці та й дочка родна там була, в дочки жили, то там голоду нам не було, але не своє. А ще без матері. І до школи не мог ходити. Я просто не хотілося сплюдічити, бо привик там колегу, умів все. Але як прийшов сюди, так до раю.
2: На своє?
0: Ну,

0: я їх не бачив. Ти є, що там би то побіли, гразь, я їх в очі не бачив. Але беліни там, коло могили, там чистили. То мені Каліновський розказував, що прийшли зрання, не скажу, коли прийшли. На їх, каже, вдвох прийшло до хати, убрання військове, зелене, нове. І каже, один представляється, каже, хазяйка, дай хліба і сала. А вона, каже баба його, а в нас нема сала. Слушай, хазяйка, дай хліба і сала. Єжелі, каже, ти кажеш, що нет, а ми пійдемо і найдем, то все заберем, тобі вже ніч не попросим. А як сама дасі, то скільки дасі, я подякую і пійду. І баба каже, ну що робити, дала хліба. І може, там кіло солоніни принесла. І мені, каже, подякували і пішли з хати. А там далі, вони як поприходили, там морозо там на кінцеві жив. Ну, брилися, стриглися. Ну, і поки не стоїть, німці над'їхали, приїхали. А що то за німці були? Приїхали, вони чигунки там тренували робили. Приїхали жінки, привезли там сахарини та чого. І вони приїхали наторгувати їм масло. І такое нещастя його споткало. Вже були поїхали на Гацькі, то село ще далеко, чому не на той гостинці. І вони там були. Ми всі замічили його, не знає. Побіли наперед. І над'їхав самоход. Той. І застріляли. І було два німці. Ну, їхні жінки були. І дитя ще було. В одного і шофер був. Шофер теж. Польський чи русський наш, там всі німець. І побили їх, але одну ранили. Тих забили, одна була ранена. І вона вискочила жити з самохода і в жито сховалася. В жито сховалася, потім вже я вже до німців то не ходив, нічого не скажу базу. І забрали люди і кажуть, ідіть шукайте, вжито. Ну і сказали, яке слово, я не скажу, яке, бо жеб як хто найде на неї, то жеб так до неї заговорив. Ну то без дорогу сусід знайшов на двері і не заговорив. Ну і винесли жито, забрали. Ну то того чоловіка забрали, що борився і стрілився там його. Але як приїхали вже уторок, та й привезли його. І привезли його і вже з того кунця, з горка, то люди позганали раніше, як наш кунець. А тут ну, школа була, то польський був чоловік, був попсовписом. І німець ну, казав, що каже, сьєтому кунцеві може, ніч не буде, а може спалять, а може і паліті не буде. Але каже, тепер не втікайте, бо каже, стоять німці кругом, то застрілять. І той вийшов, попсовпись на вулицю, а з другого боку стояли другі. І говорить так, що каже, німець так і так казав, що не будуть, може не бійте, бо ніч. А то бив того Ніколаюка Башмака, що ми називали, швагор. І він тим пендом пішов до нього. І він тоді сказав, що так німець сказав на нас. А він каже, що буде на мій кунець відвічав, всі будуть відвічати. Ну і мусі сказав, що ж, о 16 літ комуністи, і котрий, ну, мів 16, там один такий мів, ну, 16 не малий бив, то його не забили. А другий, 15 на літ, но більше, то забили. І так, вже туди позганяли наші, ще там кунець позганяли туди. Ну і там водили тих попа, того, що був. І ще той Башмак, Вольчик, усі ходили з німцями. А що говорили, то я ж що не скажу. Але зараз вони там, у той школі, допрос водили, потім перебралися до Вольчика сюди ближче на сторону. І там ще. А потім вже от Вольчика, як повиходили ті всі, той стул принесли, выгнали с офиса, тут кров его тече, и поставили на серед брука, и то не мужиков усіх. Докупи, докупи, и позгоняли, а тут сосед дала. Была мать и хвора, и дочка была, и не втекла. Моя сестра-коліжанка была, и ей напомняли, что пішла ще перш. Вона каже, добре вам казати, мама хвора, нікого нема. І не пішла. І потім вже як мужиком позганяли, то вона прийшов. І питаю, чи з твоєї сім'ї хтось є, цей такий і такий. А вона пам'ятає, як їй стояла, оперта в вишню, така, спитали, стоїть. І є. І той каже, то ми ходимо на вулицю. Вона вийшла на вулицю, ну і погнали, там їх поклали. И ты немец стоял около ей, и по-немецки до ей, а она, каже, зводилась, рвала на себе волосы. Были целые жмени, как откопали, то целые жмени волосы имела в руках своих, нарвала. Ну, каже, Олька, каже, что их тут от улицы, туди по футболам поклали. И потом по три водили, били, на три группы разделили. Их. Первая группа, другая и третья. И как же побили нас, сказали, идите до дому и запрягайте кони, и за две години, чтобы была вёска повста. Ну, то я пришел до дому, а мать такая, то не знаю, что было бы, если побили бы. Сова кинули и каже, кинь мы в сундуку яму, пойдем у збожи, правда, не чуем, и знову вернемся. Але потом якось так, кажу, все едут, едем. Четвертий рок прийшов, тут совєти поставили хату, там за тим, тоже поставила таку скривадочку, купила, а три землянок викопали, и так там жили. А в 45-му року я вже мені надоїли всі майонтки, всі люди, і коня немає міць. Там пайшвагор приїжджав, то я привіз крохи з лісу, поставив слупки, обів жертками, глиною вишмарував і зробив притул. І так дві зиму пережили, а в 47-му рокові поставили сіту хату і перейшли сюди. Посміялися ти, що я майстер був. Такий крок би зробив, такий, о! Все каже, ти Костю поставив на хату. Кажу, добре, буде лети вода збігати. І зробив, то не штука тепер робити, що та й. Треба плиту вже варити. То я знайшов бляху, десь коло церкви там були такі куски. І взяв, наробив дюрок і мурую. І таке буде життя.
1: А то на здійнчі то ваш тато?
0: Та мій тато.
1: А як він називався?
0: Олексій. Забили тата. І брата 16 років мав.
1: А брат як називався?
0: Володя. А то жінки там, тато маленький там, ворогові.
1: То ви тоді були там, на тим згорку. Пам'ятаєте тоді, як тата бачили останній раз?
0: Бачив, як воно є, а брат спав. І прийшов німчура, щоб він згорів був. Стояв в окружині, вже як вміли гнати біті, то окружені нас густі вже стали. І вже ти, ну всі люди, мужиків вигнали, а він спав так на згорку. Тую дівчину викликали. Вона пішла, а той німець прийшов, і то він лежав, стукнув ногою такого времена, він підняв голову, він показує, як виходив на вулицю. І він на вулицю пішов, ну і пішов, і так замінив. А не кажу, все думали, що може вивезти, та що мати. Але зараз в Дубні, здається, я тепер їхав, та сестра, син, Білостоку, там має в Сасінах тестя. І каже, що ти тут сидиш? Каже, що приїдешся? Ну, мене взяв туди. Поїхали ми до Сасін. І заїхали туди, дивився Дубно, то я то думаю, колись мати прийшла ворожить там з однею. Приїхала ворожа, і та ворожка каже, як вони Ну, не каже, що побіти. Вони, каже, нікого ніде не вивезли. Каже, вони всі вдома. Ну, каже, ні, я вам більше не можу сказати, бо, каже, в картах мене показує, що вони вдома. Ну, це ж вдома. Вон за комунями побіти лежать, де що їх вивозив хто.
1: А як заховало ще те здєнче? Ну, бо як то палили, то ви забирали здєнче. Подома ліка повзяч, не там перину, не там що, що воно
0: здєнче? Я, здєнця, всі ті здєнця би достали. Виїхали за вьоску, вони їхали одразу, вже, бо знали, що всі з'їхалися. І виїхали за вьоску, і мати цього вернулася, чи по відро. І прийшла, відро взяла. І позгортала на стіні, висіли зненця у відро, і так то і зненця застало. Ще було те і зненця, що і забили тві сусідки. Була знята з сестрою, а і забрали, бо ні, а ти там у тому є така знята.

0: Chacia, jak poczuli wy u wierszy, ktoście lubić poeziu, da końca nie wiedajem, czym ja na paprawdzie jość. Siądnia słuchajem dwóch żanczyn, jakie u tojże poezji mocno zatapili się. Wisława Szymborska, jak autorka wierszał, i Ewa Demarczyk, jak śpiewaczka, jaka je uzrowień wykonania tak zwanej śpiewanej poezji, bo tak to u Polszczy nazywajca, wyniesła na niewiarygodna wysoki uzrowień.
1: Wisława Szymborska, metafizyka, pierakład z polskiej Maryny Kozłowskiej. Było, minula. Było, значит, минула. З неухильной послідовністю вось правила гэтай прайгранай гульні. Выснова банальная, не вартая нават пісання, калі б не бясспрэчны факт. Факт на векі вякоў, на ўвесь сусвет, які ёсць і будзе, што нешта направду было, пакуль не минула. Нават тое, што сёння ты еў клёцкі са скваркамі.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Кабалянцы, што ў гміні Міхалова, 27 чэрвеня ўрачыста адкрылі сквер імя беларускага пісьменніка, краязнаўцы і асветніка Мікалая Гайдука. На тэрыторыі сквера ўсталявалі памятную шыльду на дзвюх мовах, а сама прастора закліканая стаць месцам сустрэч, адпачынку і захавання беларускай гістарычнай памяці. Дачка Мікалая Гайдука Марыя Сушчынская падкрэсліла, што для сям'і гэта не толькі вялікі гонар, але і сведчанне таго, што праца яе бацькі не забытая.
2: Это есть место шчególное. Бо отец ма свою улицу, але в Бємстоку. Натомість то есть место шчególное для него, взгляду на то, що то була його країна щасливості. Дякую фантастичним родичам, тутай узискав такий бекграунд тожсамощовий. Чили язик, культура, історія, визнання. І якби з тим бекграундом вирушив далі в світ. I poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
3: Калі успомніць, якім быў Мікалай Гайдук, ось мы бачым фотаздымкі, толькі хто ён зараз заспеў, якім ён быў чалавекам, што варта пра яго помніць?
2: Szczególnie myślę, że najważniejsza jego cecha pracowitość i przywiązanie do tradycji białoruskiej.

0: падчас адкрыцця скверы імя Мікалая Гайдука выступіў беларускі фальклорны гурт «Жамірва». Адна з выкананых песень увайшла ў рэпертуар дзякуючы Мікалаю Гайдуку, які запісаў яе падчас фальклорных экспедыцый. Як адзначыла інструктарка і шматгадовая кіраўнічка гурта Ганна Фіонік, такім чынам падчас урачыстасці прагучала не толькі памяць пра даследчыка, але і жывая спадчына, якую ён дапамог захаваць.
1: Песні адна з Люкова. Друга, ну то такая беларуска большая песня. І ты думаеш, што тут яе співалі гэла гусанкі. Думаю, што і Мікола Гайдук запісаў тую песню. Ну трэба Гайдука, кожны павінен чытаць, кожны патрыёта нашай зямлі павінен Гайдука чытаць. Гэта, ну, такая...
2: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko
3: i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas.
2: Zapraszam. Zdjęcia poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam były. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
4: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem, przecież to mój dziadek cały czas powtarzał.
0: Każe burmistrz Michałowa Marek Nazarka.
5: Nam baćki coś każą, nam uczyciela coś każą, nam starsi ludzie coś każą. I tylko od nas zależy, czy my z hetowo weźmiemy jakąś mądrość. My nie musimy brać hetowo toczką toczką, my nie musimy brać usiaho, ale jak my wyciągniemy wnioski z hetowo usio, to będziemy bogatszy jako ludzi potom, tak? Także думаю, że to o hetę w życiu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania, a to jak baczymy tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że to widno, że to hetę u narodzi jest i hetę naród trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, что зробимо усе, щоб люди добре чулися у нашій гмині.
6: Тут я найбільша сусідка, бо вона тут мешкає. Було цього пані. Грекозіна їда, але панянське моє, тут я жила і живу у Кошик. І мій ойцець був солтисом на то довго. Така двойни, то ще 40 років був.
0: То. Ви каля Гайдуков жили? Сусідні?
6: Ну, ми так ходили, я ще на юнатку добре жила. І Мікалай пайом пішов, такий щупленький був. Перший Гайдуков, Степана.
0: А що зараз у вёсці кажуть про Миколу Гайдука? Ким він став? Білоруським діячом?
6: Я
0: що
6: знаю, він за молодості втік у далей. Його так... спеціальні не знали.
0: Это каже одна з організаторок створення сквера ім'я Миколая Гайдука Міра Лукша.
7: Не поспіли бачу зробити, тому що у плані була лавочка, на якій сидить письменник. А що ну, думали зробити, а хоча ще не була, вдалося нам це зробити. А потім Едита Хасіла каже, може драуляний, але поки що така лавочка.
0: Про важне створення сквера і заховання пам'яті про Миколая Гайдука казала одна з ініціаторок проєкту Аліна Хлаговська.
8: Спадарня Зінаїда казала, що усе життя Микола Гайдук черпів на одну хворобу. Він просто був учуляний на пах, на сухую траву. А я собі думаю, що як він народився, то він мав місяць тільки, так як сьогодні, так, мусив дихати гетую сушене ясіно. Ім'я Миколи Гайдука має так само свою історію, 13-годову, коли ми ще у 2013 році виступили як кафедра білоруської культури Білостоцького університету, редакція Ніви, редакція Прегляду православного білоруське історичне товариство, часопіс, усі організації фактично білоруські виступили, каб надати вулиці, яка біжить з Кобилянки у Михайлова ім'я Миколи Гайдука. І, на жаль, це не було здійснено, так що мусило, видать, пройти чергових 13 років, каб на місці зрозуміли, що варто усе ж таки упісаць у мясцовую прастору, мясцовую памяць імя Міколы Гайдука. У мінулым годзе была тут такая сустрэча сарганізавана Эдытай Росяк. І я думаю, што гэта яе ініцыятыва паспрыяла, дзе мы пасабіралі чарговы раз подпісы, паспрыяла гэтаму, што мы тут сёння.
9: Мясцовыя жыхары таксама звярталі ўвагу, што сквер стане не толькі месцам памяці, але і цэнтральнай прасторай для адпачынку ўсёй вёскі. Асабліва важным яны лічаць тое, што тут змогуць бавіць час дзеці, а беларуская гісторыя і культура будуць натуральнай часткай паўсядзённага жыцця.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Болгарія. Патріарх болгарський Даниїл провів зустрічу з представниками болгарської православної супольності у Турції у штаб-квартирі Священного Синода у Софії. У склад делегації увійшли старшиня правління фондів православних церкв болгарського екзархата у Стамбулі і болгарської церкви у Едирні, сябри церковних совєтів, а так само генеральний консул Болгарії у Стамбулі. На зустрічі обміркували проведення службов на болгарській мові у храмах Едирна і попросили содійнічі у призначенні болгарського святара. Патріарх передав доброславіння вернікам, обміркував реставрацію храмів і працю недільної школи у Едирні, закликавши супольність заховувати віру і одинство. Після закінчення зустрічі відбувся обмін символічними подарунками. Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції керівника Сирійської православної церкви патріарха Ігнатія Єфрема II. Офіційна зустріча релігійних лідерів відбулася у четвер 25 червня 2026 року. Під час перемовів, які пройшли в Усяленському патріархаті, перші ієрархи двох церкв обміркували широкий спектр питанняв, що тичаться становища християн у Сирії. Була так само нададена увага умацаванню давніх історичних сувязів, а так само розвиттю відкритого діалогу і супрацовництва поміж двома старожитними християнськими церквами. Румынія. Румынский патриархат выказал глубокую христианскую солидарность с народом Венесуэлы, який потерпел от разбуральных землетрусов и закликал до молитвы за ахвяр трагедии и за усе потерпелые супольности. Митрополит Миколай, який узначальвая румынскую православную митрополию Америки, выступил с официйным зворотом у сувязи со стихийным бедством. И он выказал солидарность с усими жыхарами Венесуэлы и закликал верников до узмоцненной молитвы и оказання гуманітарної допомоги. Архіпастер підкреслив, що його думки з венесуельським народом, який переживає наступства гетої страшної трагедії. Православний ієрарх закликав міжнародну супольність і церковні структури оказати підтримку потерпілим регіонам. Американська митрополія Румунської православної церкви розглядає можливості для координації гуманітарних ініціатив у допомогу потерпілим. Бельгія. Делегація Всеукраїнського совєта церкваў і релігійних організацій наведала офіс конференції європейських церкваў у Брюсселі. Візіт відбувся після російського ракетного удару по Києво-Печерській лаврі. Керівництво конференції європейських церкваў у особі віце-президента єпіскопа Франка Капанії і генерального секретаря Франка Дітера Фішбаха виказало солідарність з Україною і підтримало заяву Всеукраїнського совєта церкваў, який осуджає атаку на об'єкт сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У дискусіях удільничали митрополіт Київський і усієї України Епіфаній і митрополіт Білоцерковський Євстрації, Православна Церква України, єпіскоп Шандар Зан Фабіян, Закарпатська Реформатська Церква, а так само представники католицьких і протестантських супольностей України. Митрополіт Епіфаній розповів про розбурення храмів, больниць і переслідки духовенства на зайнятих територіях. Представники конференції європейських церков нагадали, що українські церкви активно удільничують у ініціативі «Шляхи до міру». Усеукраїнський совєт церкваў заклікав європейські церковні організації супроваджати процес уступу України у Європейський зв'яз і підтримувати діалог з європейськими інститутами. Італія. У Мілані у православному храмі Санта Марія Падони пройшла третя вистава школи візантійського іконопису під назвою «Бог є святло. Від небаченого до бачного». У бягучому році експозиція була цілком присвячена Усяленському патріарху Варфоломею у ознаменування 35-й годовини його інтронізації і патріаршого служення. Мероприємство, яке проводиться при підтримці італійської митрополії Усяленського патріархата, уже стало важливим і традиційної частки парафіяльного календара Міланської супольності. Вистава представила шматлікім навідувальникам, місцевим жихарам і гостям города унікальну можливість особисто ознайомитися з мастацькими і духовними працями, створеними талановитими студентами. Сектор Газа. Патриарх Иерусалимский Феофил III и латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьер Батиста Пиццабола здійснили совместный пастырский визит у сектор Газа. У межах поездки религийные лидеры наведали грецкий православный храм Святого Парфирия и католицкую парафию Святой Семьи, где узначалили у храмах своих церквов литургии, а так само сустрелися с мясцовой молодью и студентами. Головной подеей визиту стала освячення новой медицинской клиники у городе Газа, створенной у межах партнерства помеж суверенным Мальтийским орденом и Латинским патриархатом Иерусалима. Персонал клиники, який складається з 30 докторов, медсестер и фармацевтов, готовы щодня оказывать першесную медицинскую допомогу 100 пациентам. Медицинский директор клиники доктор Али Ибрагим Аль-Мусадар поведомил про катастрофичный стан аховы здоровья у регионе и распаўсюджванне скурных захворванняў. Прадстаятелі церкваў Іерусаліма і прадстаўнікі мясцовых супольнасцяў абмеркавалі магчымасці эфектыўнага аказання гуманітарнай дапамогі. Сирия. Патриарх Антиохийский усяго усходу Ян X приняв часового поверенного у справах посольства Румынии у Сирии спадара Раду Гамбуцияна и консула Кристияна Юцу у патриаршей резиденции у Дамаску. Подчас встречи патриарх Ян X особливо отзначил тривалость, глибиню и долговечный характер историчных сувязев, якія існують помеж Антиохийским патриархатом и Румынии, як на церковным, так и на державным узровнях. Удельники встречи деталево разглядели агульную ситуацию на Близком Усходе и подкреслили важность захования постоянного диалогу и двухбокового супрацовництва помеж антиохийским патриархатом и дипломатичными структурами православных краин у гэты складаный период. Паўднёвая Карэя. У Сеуле паспяхова працягваюцца занятки у межах семінара па візантыйскаму іканапісу, які быў арганізаваны праваслаўнай мітраполіяй Карэі Усяленскага патріархата. Курс лекций и практичных заняткаў проходит у штаб-кватеры митрополии под кіраўніцтвам запрошенного профессора иконописца с Греции спадара Созаса Янудеса и его корейской ассистентки Татьяны Со. У навучэнні прымаюць удзел 20 студентов, сярод яких есть як початкоўцы, так и просунутые майстры, якія уже давно продемонстравали значный прогресс и представили свои работы. Митрополит корейский Амвросий особисто повиншаваў студент со створением святых. Сербия. У Белграде отбылося открытие штогодового съезда религийных педагогов Белградско-Карловацкой архиепископии Сербской православной церкви. Мероприемство началось с боской литургии у храме Святого Савы. Рабочая сессия съезда протягнулася у будинку Национальной библиотеки Сербии, где перед катехизаторами выступил патриарх Парфирий. Предстоятель выказал педагогам велизарную удячность за их служение, самоотдачу и духовность боротьбу у справе свідчення про Христа. Патріарх запевнив, що сербська православна церква протягне усебаково підтримувати поліпшення професійного і соціального статусу викладчиків релігії і буде добиватися забезпечення належного місця для викладання релігії у сучасній системі едукації Сербії. Бельгія, Україна. Митрополит Киевский и всяе Украины Епифаний наведал штаб-кватеру бельгийской митрополии Усяленского патриархату у Брюсселе, где сустрелся с митрополитом бельгийским экзархом Нидерландов и Люксембурга Афинагором. Керовник православной церкви Украины прибыл у Брюссель по запрошенні от комиссии епископских конференций Европейского Звязу и от фонду Конрада Аденауэра для уделу у международной конференции, присвеченной ситуации во Украине. Митрополит Афинагор тепло привітав гостя, после чего у митрополитской каплицы Святой Марины отбылося молитовное шанование святынь. Керовник бельгийской митрополии выказал твердую поддержку украинскому народу и молился за худшее спынение протяглого конфликту. Он расповел про пастырскую допомогу украинским беженцам в краинах Бенелюкса, створение парафий и прием украинских священнослужителей. Митрополит мітрапаліт Епіфаній падзякваў мітрапаліту Бельгіі за клопат пра дыяспару і садзейнічанне ў пераадоленні цяжкасцей, выкліканых ваеннымі дзеяннямі.

0: У эфіры беларускага радыё «Рацыя». Штотыднёвая перадача з серіі «З-пад для шарода. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Валянціна Семенюк з дому Чыквіна мела 3 гады, калі яе бацьку Андрэя забілі немцы. Яму было ўсяго 35 гадоў.
1: Маленькая была, знаете, памятаю, тата мне на руках трымаў і сказалі, що мужыкі все вышлі на вуліцу сталі, а мама міфла трымалі. Як тата мене поставив, то я барзо віщала вісь памятаю, що тата пошо і такой, ставили тих мужиков 2 ради на вуліці. І погнали, погнали туди за вёску, і там і почали стріляти, як по церкві стали люди віщати, плакати, думаю, не вражай, такий то був, направду. Їх розстріляли, їх живцем попхали в ту яму. Тут одна така у нас у батюшки служила Христина, а вони, що немці не допускали б там хтось підходить до тих могил. А вона казала, що вона десь там підкралася, то казала, раненько зайшла. То каже, ще ремля ворушилася на той могилі звали. А кров'яка тільки було, що страх подійти було. Бо їх там і живцем попхали. Хто стріляв, хто може і так, як пхадав, то і поламу попхадали. То їх там, кажу, живцем, а одну дівчину откопували такою. Только дуплянка, борти сталися, зайшли, хотіли прийти на могилку. То казали так, одного голова, другого нога, третього рука, отако, як картоплі сипали, так вони люди пхали в ту могилу. І так, але знайшли ту вони свою сестру і на могилку перенесли, поховали. О. І то тільки літо сиділи, лежать там ті люди вже.

0: Ну, цела вёска, то ж у нас вёска доўга. То ж паставілі музыку, выналі, паставілі на кло церкві два рады, так доўга. А бабы все з дзіцьма по церкву на згорку. А хлопці ж таких молодых по 15, по 14 лет, то самоходи до Немця повивозили хлопці. І повивозять їх, і кажу, як туди вже зайшли, почали стріляти там до вёску, які забивали. Та піднявся шум, плач по церквою, крик, хоча мала я була, але то я неправду пам'ятаю, що люди робили. І що, туди сказали, йти забирати, що має взяти з дому, і втікайте. І ще ми запрагли ту кобилу, од'їхали, то туди так воно, за вёску, до батьку, а райську вже в плом'янях цілий став. Одразу поподпалювали, коли люди вийшли. Подпалювали все Ірайськ. Те заїхали до Гачкова, а Гачков теж люди боялися, просто боялися прийняті, бо думають, що може прийде німці і їх поб'ють. То на тих в'язках довго жили, в Гурцеві жили, у Батька, в Красному селі. А хто не мав нікого такого, ну то де поїдеться? А люди такі були, ну ж добре ж, приймали люди прийняті. Такі є іні, що навіть до дійсно вернулися. В Нурцеві там живуть, жили до сьогодні. Із Райська. Виїхали на зав'язку, трошку там од'їхали, і вже ціла в'язка, огнем горить все. Тож, якщо не згорило, ну то по війні чужі в'язки зогнали, церкву розобрали, сказали, що б камень на камені не залишився, все треба знищити. Церкву розобрали, то в храбулу поставили, он там, що тепер приходня, то що з радянської церкви цегла. То сказали, все порозбирати, ну фундамент залишився, ще б з церкви і грузи. Ну, то потім поставили на тих грузах церкву і вже привезли, з Грубішева купили церкву нашу, прийшла сюди до Райська. Отець Стефан, батюшка, ще той передвоєнний, їздив туди, там пільнував, розбирали, і тут поставили їй церковку, і так стоїть. Мама моя з Золотніки, там коло Білостоку, аж Анна називала, а тато Андрій називався. Вже раз спалили, тоді тато забили. А нас, я то не пам'ятаю, але мама вже розказує, вивезли до Батьку чи до Красного села, добре, не знайде. А тоді потім приїхав вуєк, мами брат забрав нас до Золотніку, і ми в Золотніку там жили. Я не пам'ятаю, якою коліта, але то ми жили там, потім жили якби то з вуйком, а там по сусідську хата була пустая, то потім ми там жили. Може, ми, може, за три літ жили там, може, і більше, я не пам'ятаю, в Золотніку. І не раз так, коли ти думає, мама, поїдуть піхоту до Райська сюди, нас покинуть троє, Міхал, ще ж ми малий брат, і прийдуть до Райська, тут дещо роблять, і ввечері йдуть до Золотніку, і ще наберуть на плечі груші, яблик несуть нам. Ось, бачите, і то без річку, коли йду, яка над річку стоїть, думаю, що пселень хоч перевіз. Нас там такою, там сусідка Оля Сібіракова була, то я і батьку перевозив, казали, він такий каже, добре, бив, зараз лодку, бери лодку і перевозить без річку. І принесуть ще нам тут з Райська яблик чи грушу мішечку за плечима. О. А потім вже прийшли тут, та тьота наша поставила хату, татова сестра, таку маленьку. Ну, і ми переїхали. В той хаті маленьку, то ще ми зимували і літо жили, поки мама свою хату поставили. Бо не було за що купити, а тут з Гатьку виїжджали туди до Росії, чи то біжество, не знаю. І мама попросту купили за убрання. Татові чоботи дали, то ногавиці, то ще якийсь там мундур. І за тою хату за убрання, то ковдру дали, за тою хату купили. Ну і тут поставили в Райську. То першу зиму то так жили просто... Мало не померзли в той хаті, бо не було окон ще наразі, бо не мали за що купити шкла, направду. Ну, то Міхал був малий, то на пліту напиляти трошки, то Міхал на пліті тримали, сидів. Ну, бо зимно в хаті, а не було за що. Але якось прожили помаленьку все.
1: Ви помаленьку прожили.
0: Ні, є, сестра була найстарша, вона була 36-та, сестра Женька. А Міхал був 41-й, але ще в 7 року не було, як палили Райськ. Був серпня роджений, то 7 року. І кажу, ну таке було життя.

Нас было мама и трое детей, тета с дочкой и бабка еще была. О, и все спали. Еще кулку было двое, бы прали в хате. Чи троє, може, бабки? Мусі троє, бо мама і бабки, і тьоти, три кулка. Тепер стоїть ще тепер та хатка. Я тепер зайду така, думаю, Боже мій, як тут ми жили в тій хаті, тільки у нас було. Направду. Мене то все на ложку в ногах клали. Не було де інакше. Вони мама і брат, і сестра. А мене все в ногах клали, все в ногах спала. І в Золотнюку в жилі, все в ногах мене клали спати. Бо не було де спати. А вже до своєї хати перейшли, то знаєте, вже край був. Ми вже на своєму, в своїй хаті були. Отакое то життя було. Сюди, мама ж, кажу, тут приходили, наберуть груш, яблуки, йдуть до нас, до Золотнюков. Ні, мама там не хотіли в селі вставати. Но сюди йшли на своє. Ну, бо тут, знаєте, вони вже ж тут прожили, мама трохи з татом. І тут вже ж нікого не було, бо по мужуку вже ж побили всіх. Воно одні баби поставали в в'язці. Мужуку вже ж не було. Котори деякі, як не було мужука, ну то мусить бити то жінку чи дочку забивали за то. Бо їм мусить бити щотколько треба, щоб забити. То що таких молодих дівчинят ми всі зодві застрілили. А як ми вернулися, то ви знаєте, що було в Йосі, тут на нашому кінцеві от церкві, то було на дві хати. Тут одна хата то поставила військо руське, так з дві срізали, поставили. Та в когось ще землянка була. І тільки було всього. Не було ще людей в Оголі, в Райську. А потім вже почали люди помало з'їжджати, будувати. І знову повстала в'язка, село. А то були одні грузи, ну. Одні грузи були, кажу, бо як ми ще поворочилися, то бігали по тих грузах, збирали якісь там, назбираємо, вже було чим бавитися, що не знайдемо в піскові, в тих грузах. Бо от кажу, тут до наша тьота позла хатку, то ще без вулиці одні поставили. Тут не було ж там далеко. То ще, я кажу, військо поставило хату, і ще одна землянка була, а тільки не було людей. Бо все, потім потрохи почали ворочитися люди по одному. Зараз уже так ні, але колись перше, то направду часто таке щось снілося, бо то де люди колись, і все хоч мало шловки пам'ятало. Я то, знаєте, мало жила з мамою. Мене все брали до людей, бо мама був як брат ще маленький, широку не мій, Віженька, сестра. То мене віддавали, то там Золотіков якийсь возьмуть люди, а потім віддали до одних, до Гриневіч, там татова сестра була, то там мене забрали, я там не знаю, кілька часу жила у Гриневіч. І кажу, я мало жила з мамою, бо мамі було тяжко, троє дітей, то так кузини забирали мене, щоб я побула де трохи, щоб мамі легше було. І таке то життя було, направду. Так вони раз лягу спати, як подумаю, то ж і плачу ліжу. Думаю, яке то життя, яке то дитинство було. То було горування, не то було, що кажу, життя.

0: Паэты паміраюць тады, калі нараджаюцца чорныя лістапады.
1: У эфіры беларускага радыё «Рацыя», штотыднёвая перадача з Сергіем Спадляшчародам «Месце, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Рыгоры Федарук меў 8 гадоў, калі стаў сіратою. 16 чэрвеня 1942 года немцы забілі яго бацьку Андрэя. Яму было 37 гадоў.
2: Бедавалі люды, што стрэляніна тая была на тых немцаў. І що була біда, позбірають, вже робота не клілася людям, ну, зберуться і говорять, що то буде. Біда, одні говорять, що не буде, там ніч такого буде шукати. Ну, і тато так говорить, бабця говорить, бери діти і збожа, візьмі, щоб хліб був, і виїжджай, дається віч, там кузини є, говорить, так само зачепісти, нехай, покуль все перебуде. Тато говорить, ні, говорить, будь шукати, що я винуватий щось, будь шукати винувати тут. Не шукаю винова.

Причували, бо там було повідомлено, що за одного 100 гине, за одного німця. Знаєте, що то зроблено, то лічить, я все лічу, що яка то партизанка могла бути. Чому вона не впірала, не допомагала, як ти приїхали, не білися, ну прийшли пов'єрані все, я мав якесь моє право від фронту, бо тут були такі від фронту, але то не вони побіли. Ну побіло таке військо, де, а що за військо було, хто відає? Бо що ж, ну, що знали, що то така трагедія може бути. І там подобні, так як чув погадці, там говорили вже більші хлопці такі, що один старичок говорив, товариші, говорить, ви не біде, бо буде трагедія для Кольвльовських. А вони не вслухали, ну, прийшли, побіли.

0: Пам'ятають початку, так, що колись були хатити старі ще, лава така кругом була, сидів на колінах. Того дня ще, як німці приїхали, окружили вьоску, і там збирали всіх тих людей. Я сиджу, тато вийшов, ходив там, правявся, напевно, вийшов на вулицю. А я укнідівся там на той, а німці прийшли, його обшупали, все, і забрали, сказали, що вийшов туди, по церкву. А після нас прийшли бабка, хліб хотіла печи, і то і все, покинули, прийшли і повиганяли з хати, щоб йшли туди, по церкву, на згорку там. Сиділи, бачили, що біда вже буде. Я сидів батька на ногах, та, бо там на згорку таке посідали всі люди. Це ж не було стільця нічого, ну так, по землі сідали. А, і ще інна справа, що я не відаю, що то, як то було, вони, що їм ходило. Моя сестра була Оля. І з тією жінкою Марисиною побігли. Бо їсти схотіли, відомо нас, ми не поснідали ніц. І вони вже їсти схотіли, їх побігли, і я до моєї побігу. Їх пропустив німець, а мене не пропустив, а менченький був. І мене за комір век, і відправив мене, щоб я йшов до матки, говорить. А матки теж не було. Масоху мів, так що на дві неділі була. Ще жила, що я не привикну, куди й бабці, та й молився. Бабця теж не була родна, але вигодувала мене, от 6 літ годувала. Бо от масоха батькова була. Ну і після почали зганяти їх уже в ради, вставяти. А я не пускаюся, тримаюся тата. І збіг до тата, він стояв в шерегах. А німці теж мене взяли і питали. Тато просто, йди до бабці, йди до бабці. І я вже той, ну і пішов я з плачом. Без правил плакали. Плакав, відомо, нема мами. І після, ну що я там базу пам'ятаю, бо малий. Але вже позабирали їх, погнали. То чуємо, що там почали стріляти люди, віщати, баби, хто там, діти, що стріляють уже їх. Затрашав там, а потім пух-пух, дострілювали вже їх там, воно підскакували, чи що там робилося. Як стріляли, бо туди війську наробили. Ну, німці були, то ж були там по полю, кругом вьоски, то в двох кулках було, так? А тут теж обкружені кругом були. Ну, а нам вийшов такий німець, що пам'ятаю, грубий такий, відчитав по-польськи, що тільки-тільки вивезли до роботи, тільки-тільки забили, а решта збирайтеся на півтори години, не пам'ятаю вже кільки, на кілька часу виїжджали на щось. Що тут має? Тато не сподівався того, ні почекував, ні воза, ніц. Тобто у тій масохі сестри взяли воз. А наша конь, кобила, бо то жеребом була, але жеребом ще біда. Кобила за жеребом, то й вивезли на дорогу. З'їхали, побігла кобила, і той жереб'я, кобила звернула на смуг, вивалилися. Ой, біда, ми плачемо. Ще там малої дитя було дволітнє у тих масохі моєї сестри. І то ми всі так і нас вивезли і заїхали до Грабовця. Вже до вечір, дощ падає, але якісь люди попали добре такі нам і прийняли до клунь, повозили нашу фуру, бо то відомо, що там трохи взяли. І дали нам їсти, ми поділи від рання до вечора, не їм, а малоє. І після переночували, думаю, вже добре. А я ще по-польськи добре не міг говорити, до школи не ходив. Завезли до Керснова. Там вже горша справа. Ніхто не хоче взяти. Солдис провів нас. І немає, до себе взяв. Там матка жила. Ззаду така хатка була. Ліхоє така кепська. Була та баба. Ну і сиділи ми там. Не пам'ятаю, скільки ми там прожили. Але йде. Одні хтось сказав, що сирота там живе у Керснові. І сплють такий чоловік. Шукав своєї теж хрещеної, а мала дівчина. Така, як я мав з такого року. І ми вже попросили, щоб бабця попросила, щоб той, щоб переказали нашим кузинам до Плютіч. І переказав він. І то вони приїхали там одного, взяли такого ще приводника і приїхали. І нас забрали, трохи пожили. Уже після говорять, вибирайтеся. To je nemožné, bo zameldovaní Niemci tam, že zameldovali, kudy nás nastavili zavesti. Podli do Boďku vezli, druhý do Braňska, na Braňsk. I babce z tej macochy mojej pošli, a my zostali se stroju. I tak žili do 49. roku, prišiel do Rajska. Вже купили хатку таку, хтось там ліпше в Денісках, хтось там построїли, бо кузини, моя мама з Деніску построїли, що хата там продається. І то він поставив собі нового таке барахло, порохно таке, але левяка олень, де гліною обліпілося, де як. І так жилося. І мілі корову свою, продали ту корову, остатню корову. Купили ту хатку, вона недорога була, а кузини помогли, там побудували. Кузини, сусіди, того дядька, того, де я жив. Був брук, а німець вибрав брук. Камені все позабирає. У тата було почековане камені, бо думав, може, буде, коли будувався. Стояли люди, приходили тако, сусіди, то сиділи на тих камені, все позабирали. Камені все б міг заврати, тут же ніц не було. І церква вже ще зостала була, потім взяв і розібрав. То в одному місці, то в храбулах будував собі якийсь там військовий чи поліційний там було. І в другому місці. Вивозили, не пам'ятаю, де там говорили, вивозили тут цеглу. Гожа церква була в нас, мурована, пам'ятаю. І коло церкви ми там сиділи по зворку. Брук був вулиця, ну і широка, так як і тепер. Не бридка вьоска була. Та їм не було клопоту там запаліті по дахах. Може, десь стріляли, чи яких пулю, чи що. А де те солому? Носили. Німці були так само, сусідка вибиралася, старушка така ще старіша від моєї бабці. То дивилась ради за пращі. То на німець помог за пращі, але не вмів докладі та за пращі, за суподі, то і все. Ну, взяв і говорив, виїжджай хучейка, бо ждуть, підпалювати будуть.
1: А молодежі дітей дуже було перед війною?
0: Дуже було в молодежі. Кавалєру було дівчинят. Дівчину таку його сусідку застрілили 20 літ. То просто рвала волоси на собі, плакала. За брата, брат утік і за брата. Забили дівчину.
1: А як вона називалась?
0: Оля. Кавалєра мала. То я її відкопали, пошли під на могилки перенесли. І так за місяцем. А що ж і довго? Вони ж відомо, як люди, ті трупи, то зараз псуліся. Там кілька таких, хто батька одна там перенесла. Тому що не одна, і мати роту, і Надю перенесли. В цьому ж навіть була баба така, то мужик утюк. А я її забили. А то просто суд був. Всі збиралися, ще одні говорили, що може зостануть, може то є. Все, але були ще такі, були з наших, що доказували, ворчали на них, змельдавали, що то комуністи, то такі, то ще гірше. Так ладно, не то, да, там довго пробило. Але було пришиковане вже на тоє. Привезли людей, роботіку, і долки були такі, от картофель покований, радок. І вони те все розкопали, викинули, і почековане вже, почековане. Я їх загнали до клуні. А потім вже їх теж подобні допілі завезли до лісу і розстріляли. А там плачемо, всі баби плачуть. А вони не плачте, може, повозили ваших дедой, бо везли якісь люди. А то не їх, на тих роботіку, що закопували їх. Бо їх продержали, бо розстріляли, і вони закопали. Не можна було прийти, то так за місяцем робили, а так то не можна було. Боялися, люди приходили, що бо хотіли нажитися дещо, бо тут, щоб відомо, і свині все позоставало, то де машина, яка січкарня, які там машини були, що то, чи ось у нас, ось застав наш, розобраний, не могли собі до тим їхали, то й забрали і ось, і січкарню, все. То вже чужі вьоски забирали.
1: Пам'ятаєте ще, як вигадав ваш тато?
0: Пам'ятаю, бо все тримався тата, щоб він кукром ходив за ним. 37 років мав.
1: Tak ostatnie słowa, jakie do was skazał, koby szli, tak?
0: No.
1: Kab nie szli za imą, no, żeby szli do babci.
0: No, odpichało rydzi do babci. Страшно было. Найгорше было, как вывезли. Хоть хата была, застала у своей хате. А то ж неведомо, где повезли. Что за день не могли доехать. Но в тому Варабуцю переночевали. И тоді пришли далі.
1: А бачили ви той пожар, як горіло?
0: О, певно. Зараз все на очах робилося. Ми, як говорю, там ми вивалилися, їдемо. Капліця та у нас на могилках. Бачимо, дим вибухнув вже туди. А потім по селі, це вони там не один же ж підпалено. Там і там, там дим, і там дим і виходять. Там пожилі вже їсти не маємо. То ходили. Просили люди там, до шпаку ходила бабця з цим мацохою. Страшно було. Але люди потроху вже то приходять, то мілі, де пасі, де що. Ми то довго були, бо то моїй бабці та й дочка родна там була, в дочки жили, то там голоду нам не було, але не своє. А ще без матері, і до школи не мог ходити. Я просто не хотілося співдічити, бо привик там колегу вмів і все. Але як прийшов сюди, то як до раю.
2: На своє?
0: Ну, тішився після, що сам господар. Ми много прожили тяжко, бо нам все, і церкву будували, то треба було, і школу будували, все, і йшли з помоцею, бо треба помогти той, бо той дом був зіврівий, і діти, то треба було все помагати. То Солтис наш і говорив, бо ти говориш, що опушує в'язки будеш робити, а віде мало шарварку тих робити. А Солтис говорить, віде зрозумте, що нас усе поніщене. І могилу тую обтоюємо, муровуємо, ладуємо, і школу, коло школи робиться, і коло церкви, коло всього, і дороги, все попсути в нас.

я їх не бачив. Ти є, що там бито по білій грай, я їх в очі не бачив. Але беліни там, коло могили, там чистили. То мені Каліновський розказував, що прийшли зрання, не скажу, коли прийшли. На їх, каже, двох прийшло до хати,

мороза там на конце межи, ну, брылися, стриглися, ну, и покамешки я. Немцы надъехали, приехали. А что то за немцы были? Приехали, они чыгунки там тиннували, робили. Приехали жунки, привезли там сахарины, то чего. И они приехали наторговать им масло. И такое несчастье вас спуткало. Же были поехали на Гацки, то все ваше далеко, чому не на той гостинице. И они там были. Мы все заметили, о, не знаю, побили наперед. И надъехав самоход, да, и застреляли. И было два немцы, ну, их не жонки были, и дитя ще было в одного, и шофер был. Шофер тоже польский чи русский наш, там все немец. И побили их, але одну ранили. Тих забили, одна была ранена. І вона вискочила з самохода і в жито сховалася. В жито сховалася. Потім вже я до німців то не ходив, не скажу базу. І забрали люди і кажуть, ідіть шукайте в жито. Ну і сказали, якоє слово, я не скажу якоє, бо вже як хто найде на її, то вже так до її заговорив. Ну, то без дорогу сусід знайшов на двері і не заговорив. Ну, і винесли жито, забрали. Ну, то того чоловіка забрали, що брився і стригли, все там його. Але як приїхали вже второк, то й привезли його. І привезли його і вже з того кунця, з горка, то люди позганали раней, як наш кунець. А тут, ну, школа була, то польський був чоловік, був попсом писав. І німець, ну, казав, що, каже, сьєтому кунцеві, може, ніць не буде, а може, спала, а може, і паліті не буде. Але, каже, тепер не втікайте, бо, каже, стоять німці кругом, то застрілять. І той вийшов попсом писав. На вулицю, а з другого боку стояли другі. І говорить так, що каже, німець так і так казав, що не будуть, може, не бити, бо ніць. А то бив того Ніколаю Кобашмака, що ми називали, швагор. І він тим пендом пішов до його. І він тоді сказав, що так німець сказав на нас. А він каже, що буде на мій кунець відвішав, всі будуть відвішати. Ну, і мусі сказав, що от 16 літ комуністи, і котрий, ну, мів 16, там один такий мів, ну, 16 не малий бив, то його не забили. А другий 15 на літ, ну, більше, то забили. І так, вже туди позганяли наші, всі там кунець позганяли туди. Ну, і там водили тих попа, того, що був, і ще той Башмак, Вольчик. Усі ходили з німцями. А що говорили, то я ж того не скажу. Але зараз вони там, у той школі, допрос водили. Потім перебралися до Вольчика сюди ближче на сторону. І там ще. А потім вже від Вольчика, як повиходили ті всі, то й стул принесли, вигнали Солтиса, тут кров його тече. І поставили на серед брука, і то не мужиков усіх. Докупи. І позганяли, а тут сусіда була мати хвора. І дочка була, і не втекла. Моя сестра коліжанка була, і її напом'яли, що пішла ще перш. Вона каже, добре вам казати, мама хвора, нікого нема. І не пішла. І потім вже як мужиком позганяли, то воно прийшов і питають, що з твоєї сім'ї хтось є, цей такий, такий. А вона пам'ятає, як її стояла, оперта в вишню, така, спитали, стоїть. І є. І той каже, то ми хоч на вулицю. Вона вийшла на вулицю, ну і погнали, там їх поклали. І цей німець стояв коло її. І по-німецьки дає, вона, каже, зводилася, рвала на собі волос,

0: Byli celi žmeni, jak odkopali, to celi žmeni bonusu měla v rukách svojich narvána. Ну, Кашова Олька. Кажу, що їх тут от вулиці, туди по футболам поклали. І потім по три водили, били, на три групи розділили їх. Перша група, друга і третя. І як вже побили нас, сказали, йдете додому і запрягайте коні, і за дві години вже була вьоска повста. Ну, то я прийшов додому, а мати така, то не знаю, що було б. Все побили б, сама кинули, і каже, кинь ми в сундуку яму, пійдемо у збожі, правда, не чуємо, і знову вернемося. Але потім якось так, кажу, всі їдуть, їдуть. Четвертий рік прийшов, тут совєти поставили хату, там за тим теж поставила таку скрівадочку, купила. А три землянок викопали. І так там жили. А в 45-му року я вже мені надоїли всі майонтки, всі люди. І коня немає мати. Та той швагор приїжджав. Та я привіз крохи з лісу, поставив слупки, обів жертками. Глину я вишмарував і зробив притул. І так дві зиму пережили, а в 47-му рокові поставили сіту хату і перейшли сюди. Посміялися ти, що я майстер був. Та той крок би зробив такий, о! Все каже, ти кощу поставив на хату. Я кажу, добре, буде лети вода збігати. І зробив. Та не штука тепер робити, що то є. Треба плитку вже варити. Та я знайшов бляху, десь коло церкви там були такі куски. І взяв, наробив дюрок і мурую. І таке було життя.
1: А то на здійнчі то ваш тато?
0: Та мій тато.
1: А як він називався?
0: Олексій. Забили тата, і брата 16 років мав.
1: А брат як називався?
0: Володя. А то жінки там, тато маленький там. Врогові.
1: То ви тоді були там, на тим згорку. Пам'ятаєте тоді, як тата бачив останній раз?
0: Бачив, як воно є, а брат спав. І прийшов в німчура, щоб він згорів був. Стояв, в окружилі вже, як вміли гнати біті, то окружили нас густі вже стали. І вже ті, ну всі люди, мужиків вигнали, а він спав так на згорку. Тую дівчину викликали. Вона пішла, а той німець прийшов, і то він лежав, стукнув ногою такого времена, він підняв голову, він показує, як виходив на вулицю. І він на вулицю пішов, ну і пішов, і так забили. Але кажу, все думали, що може вивезти, та що мати. Але зараз в Дубні, здається, я тепер їхав, то сестра син Білостоку, там має в Сасінах тестя. І каже, що ти тут сидиш? Каже, що приїдеш? Ну, мене взяв туди. Поїхали ми до Сасін. І заїхали туди, дивився Дубно, то я то думаю, колись мати прийшла ворожити там з однею. Приїхала ворожа, і та ворожка каже, як вони, ну не каже, що побити. Вони, каже, нікого ніде не вивезли. Каже, вони всі вдома. Ну, каже, ні. Нічого вам більше не можу сказати, бо, каже, в картах мене показує, що в ній вдома. Ну, це ж вдома. Вон за комунами побіти лежав, де ж їх вивозив хто.
1: А як заховало ще те здєнче? Ну, бо як то палили, то ви забирали здєнче. Подумали, як взяти не там перину, не там щось, ну,
0: здєнче. Я, здєнче, всі ті здєнче би зостали, виїхали. Виїхали за вьоску, вони їхали одразу, вже, бо знали, що всі з'їхалися. І виїхали за вьоску, і мати чого вернулася, чи по відро. І прийшла, відро взяла, і позгортала на стіні, висіли зненця у відро. І так тоді зненця застало. Ще було тої зненця, що і забили тої сусідки. Була знята сестрою, а її забрали, вони, а ти... Там у цьому є така знята.

Вітаю, вітаю, з вами DJ Ricky і програма In The Mix. На протягу наступної години я проведу вас праз клубні гуки від глибокого хаус до більш енергетичних треків, які я ідеально пасують для суботнього вечора. Коли ви тільки починаєте свій вікенд, ви у правильному місці. Підкручуємо гук і починаємо!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». Звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о контактах мэнзы Варшаваў а Мінскім на пазёме служб спецыяльных. А о чым яшчэ услышымы в програмі? На Беларусі у Васкавёна 32 особы.
5: Они са бардзо каштовні для того, же можна тераз хандловач.
4: Як дзяла антыпольска пропаганда рэжыму Лукашэнкаўскага?
6: То ёст пропаганда, ктара ма взбудзаць ненавісць вобэц сумсядув.
4: Co czeka Białoruś po ewentualnym przełomie sytuacji na Ukrainie?
7: Białoruś jest krajem półtotalitarnym, w niektórych aspektach już totalitarnym, gdzie wiele rzeczy zostało zabetonowane. W związku z tym trudno jakieś radykalne zmiany.